Danas je 16. maj 2026. godine. U nastavku donosimo pregled najvažnijih svjetskih događaja koji su obilježili protekle dane. Svjetska pažnja i dalje je usmjerena na rat u Ukrajini. Borbe na istoku zemlje nastavljaju se nesmanjenim intenzitetom, dok evropski lideri upozoravaju da bi naredni mjeseci mogli biti presudni za dalji tok sukoba. Rusija pokušava izbjeći međunarodnu izolaciju kroz diplomatske kontakte sa zemljama G20, dok pojedine velike sile, uključujući Kinu i Indiju, nastoje zadržati balansiran pristup sukobu. Istovremeno tenzije na Bliskom istoku ponovo rastu, situacija između Izraela i Irana ostaje veoma osjetljiva, a međunarodna zajednica poziva na suzdržanost nakon novih prijetnji i vojnih upozorenja iz regiona. Rusija pokušava izbjeći međunarodnu izolaciju kroz diplomatske kontakte sa zemljama G20, dok pojedine velike sile, uključujući Kinu i Indiju, nastoje zadržati balansiran pristup sukobu. Istovremeno tenzije na Bliskom istoku ponovo rastu, situacija između Izraela i Irana ostaje